0: モルエス
1: 知ってるよね。頭の上の天気を変えることはできないって날씨를바꿀수는없는걸
2: Can't change the weather.
1: 그렇다면번개를좀
2: 소리나라이나즈마오르크
1: Chasing my 망설이지말고설렘을따르는거야
2: 이마오카이